ẹnu ma bi kọsu ye kuro mu Ghana ha mo mu yenhwe ni ye ni yenhwe ni ye ni yenhwe ni ye ni yenhwe ni ye anhwe ni ye a ye ye nhu ade no ye ẹni di asem ẹnkwada yi a ene nansen wo